kde se nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať, a keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.

0: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na Špilberku, rittmistr Fridrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouli a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy 5 členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v Trstnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé jižní Moravě, až do Rakous. Pane velební, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
1: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu želáři za simulování invalidity, měl pouze 1 nohu.
0: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr jí to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Je vonku teplo?
3: Svieti tam slnko, pane.
2: James? Vieš o tom, že ti absentuje mozog?
3: Netuším to, pane.
2: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
3: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
2: James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
3: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
2: Že by som sa tam skočil pozrieť, James?
3: No, ak sa vám chce, pane.
2: James, švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
3: Ako rozkážete, pane?
2: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
3: Nie, pane, teplo nie je.
2: A slnko? Slnko svieti?
3: Áno, pane, zatiaľ svieti.
2: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
3: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V Lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
2: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
3: Áno, pane.
2: Tam som ťa chcel nechať, James, však.
3: Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
2: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
3: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
2: Ale čo? A prečo?
3: vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
2: Aha, už si spomínam.
3: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
2: To bolo zábavné, ako si sa potil.
3: 1800 míl, pane.
2: A potom som ťa chcel zastreliť však.
3: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
2: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
3: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Zasa machoruješ. Nie.
3: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
2: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
3: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
2: Zase som robil Drakulu?
3: Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane.
2: Áno. A čo barón Fusakel?
3: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
2: Ale čo? A kde?
3: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
2: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. Ty si na tom večierku čo robil, James?
3: Vlka, pane. A potom netopiera.
2: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
3: Áno, pane.
2: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
3: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
2: James, dostal som nápad.
3: Blahoželám, pane.
2: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
3: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
2: No, vezmi oboje, James.
3: Oboje.
2: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
3: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
2: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
3: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
2: Mimochodom, James, je vonku teplo?
3: Zase tam svieti to slnko, pane.
2: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
3: Ani neviem, pane.
2: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
4: Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
5: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
4: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
5: No, stojí na moste.
4: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
5: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
4: Všetkých troch spomínal?
5: Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka ti sporiadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
4: Celá rodina má TBC.
5: Kompletne áno, celá rodina.
4: No tak keď si to môžu dovoliť. No.
5: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu,
4: áno,
5: tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
4: Kde? Tu. On mal mozog pod pazuchou?
5: Áno.
4: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
5: No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
4: Áno, farebný.
5: Širokouhlý. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom jako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal. Čo nemohol, nechal tak. Potom jako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal. Čo nemohol,
4: ukradol. Áno, poznám.
5: Vy ste to videli?
4: Poznám. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
5: Áno, áno.
4: Takže on je nezamestnaný.
5: Áno.
4: Takže to sa neodohráva u nás.
5: Ale kdeže?
4: Takže on stojí na moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
5: Na to sa teším.
4: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
5: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom svete? Čo vyšplachne?
4: No voda.
5: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
4: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. Aha. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
5: To rozvázate stále tú tému.
4: Áno. A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
5: Stále rozvádzate tú istú tému.
4: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
5: To rozvádzate stále tú tému.
4: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
5: Tak som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rýzo humoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
4: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
5: To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
4: TBC nemali?
5: Nie, nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
4: Tak sa volali rodičia?
5: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov?
4: Čo si kam, a to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
5: No počkajte, tak, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže to sa 4, 1 nám zostala, sa 18, sa, tak asi 5 rokov to trvalo.
4: No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
5: Áno, viem. Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho. To bol vedúci vtedy na hrade Devín.
4: Na Devíne, počkajte, Baťa? Nie,
5: nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
4: No, čo lámal na kolene, to nebolo
5: žiadne. No, Svetopluk!
4: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie?
5: Ktorý?
4: A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
5: Ale ja som nemyslel tých dvoch.
4: Ja viem, že ste nemysleli tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy. Ja viem, ktorých som ja myslel.
5: Ja viem tiež, ktorých ja som myslel.
4: Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci.
5: Ktoré?
4: A volali sa Ain a Kábel.
5: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
4: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý. Veľmi aktívny človek. Neustále sa zapájal.
5: Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie, nie, nie. Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodí za ňou, daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia.
4: Vy ste blázon.
5: Čo?
4: Vy ste blázon, veď Addis a Béba predsa neboli bratia.
6: A čo to boli?
7: Manželia.
6: On si ho vzal?
7: A čo by si ho vzal? Bejba to bola ona, tá malá poďobaná.
6: Máte pravdu, však on nosil vrkoče, bejba.
7: Ona nosila vrkoče, to bola Janošikova sesternica.
6: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti. Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Adis. Teraz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, bejba, dere Budapešť, bejba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, a šla hore do večne zasneženej Budapešti.
7: Hore hronom, do Budapešti. No. To mali poriadne ďaleko.
6: Veru.
7: A celú tú cestu išli pešo.
6: Celú cestu do Budapešti pešo.
7: Áno. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
6: Čo?
7: Nohy. Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy?
6: Niekedy? Samozrejme, že rozprávam vtipy.
7: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
6: Vždy v spoločnosti.
7: Áno, a smejú sa?
6: Samozrejme.
7: No, čudná spoločnosť.
6: Ale dobre, ja poviem si aj poentu.
7: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem. Ano. Ale musí to byť neznámy.
6: Úplne neznámy.
7: Aby sme mohli spontánne reagovať.
6: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu...
7: Ja viem, hovno. No.
6: Počkajte, tak kto vám to prezradí? Tu niekto prezrádza poetino, nehnevajte sa. No, toto...
7: Čo by mi kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu, to je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
6: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
7: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží, on sa tak nadvihol...
6: Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať, keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okna.
7: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar, ne? A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva týto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skončí, že budem tuto s vami robiť všetké
6: humoristické dialógy. Ale nemohli ste tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykopeme jamu. A potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hen tam, kde si pod plot a kop takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, pojďte sa, ako to končí.
7: A prídete ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, tak to.
6: Prídeme, Imro, nenecháme ťa v štyku.
7: Na náhrobný kameň mi napíšte. Tu leží Imro, človek ako taký.
6: Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať.
7: Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý a zdravý. Bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
6: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
7: Kdeže s Bohom? Dovidenia.

0: Chcete si byť istý, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne speakeri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: vítáme vás. Ďakujem. Škole života.
1: Už som sa nemohol dočkať, všetkých. Že sa s vami zase stretnem. Myslím tým našich milých poslucháčov.
0: Konečne sa dostávame...
1: Vás vidím stále.
0: Konečne sa dostávame k takej téme, ktorá mňa veľmi zaujala. Ano? Mnohí z vás sa nás pýtajú, že ako by sa mohli stať námorníkmi.
1: No to je konečne táto téma, konečne už som sa nemohol dočkať, pretože aj vo sne ma to mátalo, čo s tým byť námorníkom v takejto suchozemskej krajine. Ano. To je dosť veľký problém. Položme si otázku, prečo asi?
0: Prečo? No tak zrejme ide o takú prestížnú záležitosť, lebo keď sa stretnete s niekým, kto má v rodine námorníka, tak hneď stúpne vo vašich očiach.
1: Áno, získala úctu.
0: Keď sa pýtaš, a ten váš Jiříček čo robí teraz, koľko má, akože má 30 rokov?
1: Brázdi vody severného ľadového oceánu.
0: Áno, keď on povie, že Jiříček, že je podnikateľ, alebo Jiříček, že je policajt, to vám nič nepovie. Nič. Ale náš Jiříček je námorník. Tak to znie...
1: Hrdo. Dá sa povedať, že to znie hrdo. Spoločne s Gorkým, povedzme si to smelo, byť námorníkom to znie hrdo. Ale dôvodov bude iste aj viac. Nie len tento spoločenský. Napríklad jeden dôvod, podľa mňa, veľmi závažný, bude aj ten, ktorý sa volá túžba po slobode. Pretože, viete, takto by som to povedal, byť námorníkom v takejto vnútrozemskej krajine, ktorá nemá more, to je ako byť manželom, ktorý chce súčasne aj byť slobodný. Viete? A byť ženatý a súčasne aj slobodný, to je práve to, čo sa nedá dosiahnuť. Ale ak ste ženatý a stanete sa námorníkom, áno, a stanete sa námorníkom, tak predsa len uniknete. Takže vlastne ide o taký únik, o také odbehnutie z toho manželského, neviem, prečo sa hovorí práve prístavu, ale asi preto to. Takže je to nie odbehnutie, ale odplávanie na chvíľku z manželského prístavu. Neboj sa, ja sa vrátim o 2-3 mesiace, keď objavíme nové kontinenty.
0: Áno, je to asi tým, že priťahujú nás diaľky. Je to nejak hlboko v nás zakódované. Na čo už, keď ste suchozemec a nie ste námorník, tak môžete, povedzme tu v Česku, môžete ísť až povedzme po Frídek, Místek.
1: Ale ešte to má ďalšiu výhodu, viete, že je to veľmi nezáväzné. Ano. Vy ste na tej lodi a pevnina je niečo fixné, ale loď pláva ako... Ano. Nakoniec natočil Fellini.
0: Áno.
1: Loď pláva.
0: Je to po taliansky.
1: A teraz v každom prístave, keď ste námorník, máte milenku. Hej? V každom prístave vás čaká nejaká žena. Pretože máte tam chvíľu času, no tak potrebujete práve ten domov. Aby vám vytvorila tú ilúziu domova na 2-3 dní, pravda, že? Lebo to je to najkrajšie. Ilúzia domova na 2-3 dní, nič krajšieho na svete neexistuje. Keď je to už na 20-30 rokov, to už je potom hož. A keď je to na celý život, tak to už hraničí s katastrofou. A teraz tej milenke po 2-3 dňoch poviete s takým veselým úsmevom, vidíte, že ona má trošku slzy v očiach. Bohužiaľ, už musím ísť.
0: Do Singapúru.
1: Áno, o chvíľu odpláva naša loď.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Smutne je žiť na mori.

0: No tak vraťme sa k tomu, ano. Čo všetko konkrétne by ste mali podniknúť, keď sa chcete stať námorníkom?
1: Keď sa ozve vo vás tá túžba, ja chcem byť námorník a nič iné, a chcem byť námorník a námorník. No tak ja neviem, či sa treba s tým zdôverovať rodičom. To je pomerne riskantná záležitosť. To je horšie, ako by ste rodičom povedali, že chcete byť politik.
0: Áno.
1: Je to skutočne, je to riskantné, lebo každý otec sa na vás pozrie a povie, a ty tlk sprostý, ty nevieš, že my nemáme more? Hej, to je taká prvá otázka. Povedzme si úprimne, dosť naivná.
0: Možno, že také jemné náznaky pre rodičov by tu mohli byť napríklad vo forme veselých námorníckych pesničiek.
1: To je možné.
0: Keď
1: je
0: ideš
1: možné.
0: Okolo otca, ano. Alebo okolo matky, zanovod nejakú veselú námornickú pesničku.
1: Kapitán, ten si žije, ze všeho si dělá jen legraci.
0: Ano. Kapitán, veselý je.
1: I když se loď na vlnách kmácí. Isak Dunajevský, ano.
0: Ale takýchto pesniček je plno.
1: Začať piesňou, najprv si len tak pohmkávať, alebo
0: Brumendo, pískať. Brumendo je silná vec.
1: Ano. A potom nasadiť aj text. Hej? Jedného dňa nasadíte text a tí rodičia už melódiu poznajú, takže sa začnú pomaly pridávať. Áno, asi takto. Alebo potom druhá možnosť, začať tak, ako si niekto zostavuje svoj rodostrom. Tak začať skúmať, že či niekto predsa len vo vašej familii v minulosti nebol u námorníctva.
0: Alebo nestroskotal.
1: Alebo nestroskotal. Áno. Priamo na nejakom zaoceánskom párniku. Áno. Alebo nakoniec môže zastať, že sám Robinson Crusoe mohol sa nejakým spôsobom ocitnúť v minulosti v tom vašom rodostrome. Je taká možnosť tu.
0: Prapredok.
1: A tam už potom je ľahšie presvedčovať tých rodičov, lebo poviete, no, otec, nehnevaj sa, ale mám to v génoch. Pozri. Tu je náš rodostrom. Všetci sa utopili.

0: Nebojte sa vyhľadať vo vašej obci nejakú námornickú krčmičku. Ona nemusí byť vyložene námornická krčmička.
1: A to nemusí byť ani vo vašej obci.
0: No ale rum je všade. A ako vieme, námorníci holdujú hlavne rumu. Aha. Takže aby ste potom neboli prekvapení, keď sa naozaj k tým námorníkom dáte, že vás budú mať za nejakého slabingera, že nezvládzete rum, tak treba začať trénovať.
1: Áno, a treba začať aj tým sloganom už v detstve. My sme námorníci, my pijeme rum a dogatí bum.
0: Áno, tak sme to spievali, keď sme boli mladí a všetci sme chceli byť námorníkmi. Ak ste už ženatí a začnú vás lákať
1: dialavy, no, tak to vás tak začnú celkom určite.
0: No, tak skúste také námornícke manévre. Skúste, koľko bez tej ženy vydržíte. Lebo pozor, sú aj také povahy, že sa dá k námorníkom a po pár dňoch sa psychicky zosype, tak je mu smutno po manželke. Sú také typy.
1: Vážne?
0: Sú také
1: typy. A to budeme zrejme nejaký mladoženáči.
0: To treba trénovať. Predstaviť. To treba trénovať.
1: Treba isté túto odlúčenosť manželskú treba natrénovať. Otázka je ako, lebo doma to robiť nemôžete. Lebo tam tá manželka je, nemôžete predstaviť, že tam nie je. To by si ona všimla, viete?
0: No ale treba na to ísť tak, že povedzme na služobnú cestu ísť na nejaký houseboat. Sa dať ubytovať, aby ste si aj zvykli
1: bez
0: trošku, áno, bez manželky,
1: manželky
0: sa ubytujete na Dunaji alebo na Vltave. Nie na houseboate, už máte taký pocit, že ste ďaleko od ženy a také 2-3 mesiace žiť na tom houseboate.
1: No ale to vás musí žena pustiť z domu, viete, lebo keď poviete manželke, prepáč, idem teraz na 3 mesiace na houseboat trénovať za námorníka, no tak to by som chcel vidieť tú ženu, ktorá vám to uverí.
0: Tak toto nemôžete kartu
1: ona
0: vyložiť.
1: Ona povie, poznáme mi ten houseboat. Vieme mi dobre, aký námorník ty chceš byť. Ako sa volá dotyčná? No. A vy jedná mu budete hovoriť, že ja tu mám len takú gumennú pannu, aby som si zvykol na fukovaciu.
0: Potom dobré je, keď už chcete silou mocou sa stať námorníkom, prestať sa umývať na istý čas. Lebo u námorníkov je známe, áno, ale že na tých lodiach sa veľmi nesprchujú, neumývajú.
1: Ale tak to si myslím, že dosť mužov začína toto prvé štádium, aj bez toho, že by sa chceli stať námorníkmi.
0: Skúste si to. Skúste si to, otestujte sami seba. Povedzme od takého 1. januára do 1. júna sa nesprchujte, neumývajte. Čo to s vami urobí?
1: Áno,
0: keď vás začne všetko svrbieť a tak, tak radšej k námorníkom.
1: Ale nie, to je stará známa námornická choroba, jednak svrab a potom skorbut. Hej?
0: Skorbut?
1: Tak, skorbut, to je choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov.
0: Áno, to je vypadávajú
1: vám zuby.
0: Áno, prišiel.
1: Áno, a máte tie ďasná také celé dohnisané. To je typická námornická choroba. A možno, že by táto choroba sa dala dosiahnuť aj bez toho, že by ste museli vyplávať.
0: Hej.

0: Lebo to práve zase manželky môžu veľmi zneužiť, hej? Nech sa páči, trénuj za námorníka. Keď všetko poumývate, tak vám povedia, nikde nepôjdeš, zostaneš doma.
1: Áno, no a samozrejme, treba sa naučiť manipulovať s kompasom.
0: No pozrite sa, to je takto. Pokiaľ ide o ten kompas, možno, že sme predbehli záležitosť, že sa o tom malo hovoriť podrobnejšie až neskôr, ale prosím,
1: môžeme sa k tomu vrátiť.
0: Keď ste to nasadili už teraz, tak áno, kompas. Iste každý vie, že kompas to je taký prístroj, ktorý sa používa na mori, aby sme vedeli rozoznať svetové strany. Tak ja osobne, pokiaľ ja mám skúsenosť so slovenskými námorníckými kompasmi, tak ak ich zoženiete, vážení poslucháči, sever. Sever je tam, kde ten kompas je obrastený machom.
1: Predtým, než sa skutočne dáte k námorníkom, musíte rátať s tým, že musíte venovať dennodenne tréningu námornickému určitý čas.
0: Isté, to sme už upozorňovali týchto našich drahých poslucháčov, ktorí sa už, ako vidím, chystajú, alebo aspoň to cítim, chystajú sa na more. A mohli by sme teda pokračovať v takých pokynoch, ako trénovať život námorníka. Veľmi dôležité je trénovanie morzeovky. Tiež je riskantné to trénovať doma s manželkou, lebo jednak myšlienka, že sa stanete námorníkom, pravdepodobne manželku nie je vždy celkom natchne. Sú také manželky, ktoré sa aj potešia a vypravia vás hneď na druhý deň niekde do Hamburgu. Ale inak nie, lebo manželky by chceli, aby ste zostali doma. Teraz vy začnete, prosím ťa, naskúšajme si morzovku SOS, vieš? Ona, prečo SOS? Čo sa deje? No nič, to len tak, vieš? A začnete ty, a ona hovorí ja. A tak ďalej. Inak poznáte SOS, ty, tá, ty.
1: Áno. A myslím si, že to sa dá...
0: To sú osobné zámena. To sa veľmi ľahko dá nám.
1: Dá sa to vyriešiť tým technicky, že trénujete tú morzovku na balkóne. Treba byť na balkón a tam pískaním vypiskovať.
0: Morzovku, no tak...
1: Je tam to nebezpečie, že keď niekto morzovku ovláda z tej ulici, tak príde vám na pomoc.
0: Vtáctvo okolité, všelijaké vrabce, holuby a tak ďalej, určite ovládajú morzovku.
1: Áno. Zložitejšie je trénovať pobyt u frajerky v jednotlivých prístavoch. Samozrejme, že tu ide obrazne o prístavy.
0: No tak pozrite sa, aby to bolo také zjednodušené, aby ste to všetko stihli, je najlepšie mať tie milenky v jednom baráku. Hej, bývate v paneláku, ktorý má povedzme 12 poschodí, no a tak si to podelíte 2., 4., 6., 8., 10., 12, podľa toho, na čo sa cítite a na akú dlhú cestu sa chystáte. Keď je cestu okolo sveta, tak to by ste pravdepodobne museli si začať hľadať v budove televízie, tam má 28 poschodí.
1: No, možno, že stačí aj pivnica, prípadne na povali, na púde by mohla byť nejaká
0: Tam fránka. Je len dôležité, aby ste si to potom nepoplietli, tie jednotlivé byty, kde sú umiestnené tieto milenky, lebo vy musíte vedieť Palermo, 4. poschodie, číslo dverí 17.
1: Singapur, 12. poschodie, číslo dverí 17. Myslím si, že takú pomocnú námornú mapu doma si nakresliť a umiestniť si vo svojej námornickej pracovni, aby ste vedeli, na čom ste s tými frajerkami.
0: A systém vlajočiek.
1: Systém vlajočiek. Na to vám žena nepríde, že jedna vlajka, jedna frajerka.
0: To by ho nikdy nenapadlo. Neviem, ako sa dá natrénovať. Myslím si, že je to dosť riskantné. Situácia, ktorá sa v námornej terminológii volá muž cez palubu. To by mohla trénovať vaša manželka, ale v tom prípade vy, neviem, akým spôsobom by ste sa cez tú palubu mohli prekopecnúť.
1: No tak, keď máte prízemný domček, máte vyhraté. Lebo ako náhle v prízemnom domčeku zrevete muž cez palubu, ale tak vás žena drgne cez okno a zase sa vrátite a to môžete neobmedzenie zo pár hodín stále dokola trénovať muž cez palubu.
0: Pravda, že keď bývate v paneláku na tom 8. až 10. poschodí, tak už je to potom náročnejšie. Tam už by bolo treba dať dolu k tomu domu niečo mekého, aby ten dopad nebol...
1: Investovať treba. Teraz už sú firmičky, ktoré vám prenajmú 10-12 hasičov. Tí prídu s tou plachtou, obrovskou, však, A tam povedz

0: Sme od takých 22.00 do 4. ráno, lebo zrejme sa to trénuje vždy v noci, hej. Aby ste neboli podozriví, že idete k námorníctvu.
1: No ale lebo nakoniec aj v noci bývajú tieto prípady na mori. Hej.
0: Áno, no len treba samozrejme tú plachtu nasvietiť, lebo keď sa švacnete vedľa plachty, no tak samozrejme, že sa môžete dostať ešte v tú noc do márnice.
2: Zahraj Lulu z Honolulu. Ne, dejte pokoj. Ale já to neznám pořádně. Ale tak nějakou jinou zahraju.
3: Ne.
2: Tak dobrá. No.

0: Prosím vás pekne, chcel som sa spýtať, je tu jeden taký problém. Nedá sa nič robiť. Námorníctvo má aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich vždy bolo, a aj nakoniec bohužiaľ je, stroskotanie.
1: Už áno, mnohí tí, čo sa chcú tak námorníkom, tak sú priamo vydesení z toho, keď sa dozvedia, že tá eventualita ich možno čaká, že loď stroskotá. Ale netreba sa báť. Stroskotanie tiež sa môže natrénovať, aby vás to stroskotanie našlo pripravených.
0: No v Prahe sa... je to jednoduché. Tam povedzme na Streleckom ostrove sa dá prežiť pár rokov.
1: No áno, tam si rozložíte, pravda. Prídete so spacákom alebo s dekou však a tam pod Joffinom.
0: Tam vydržíte.
1: Sa rozložíte, pravda. Teraz ide o to, aby ste si uvarili nejakú teplú stravu, tak to pravda kresaním kameňa o kameň.
0: Tam je aj výhoda, že vám z tých mostov pražiaci môžu hádzať aspoň odrobinky.
1: Odrobinky a potom časti odevu. Lebo ako stroskotanec, samozrejme, že prídete na Strelecký ostrov úplne nahý.
0: No,
1: však isté. Voda vám všetko vzala. V úvodzovkách trénujete stroskotanie.
0: Je možné, že v zime, keď sú tie otužilecké akcie vo Vltave, že by vám mohli priniesť aspoň dáke spodné prádlo tí otužilci, ak doplávu.
1: Áno. No ale samozrejme, naši poslucháči, ktorí nebývajú v Prahe, môžu trénovať aj na dvoroch medzi panelákmi. Rozložíte sa pekne hneď ráno, kým je ten dvor voľný, lebo zrejme mnoho ľudí chce ísť k námorníctvu, takže tých stroskotancov sa cez deň vyskytne viac na vašom dvore. Obsadíte si nejaké vhodné, veľmi pusté miestečko. Najlepšie je tam, kde sa prášia koberce pri tom rámiku.
0: Áno.
1: A tam sa rozložíte. Môžete aj bedákať, lebo stroskotanci zrejme nie sú ticho.
0: Áno, alebo môžete vydávať všelijaké, ako sa v Čechách hovorí, kouřové signály.
1: Áno, kouřové signály sú vítané.
0: Áno, aj prípadne ak máte tú raketovú pištoľ, tak aj svetelné signály. No a čakať, že či tá vaša manželka sa zľutuje a príde vás vyzdvihnúť po čase, alebo či sa na vás vykašle
1: keď
0: a nechá vás stroskotaného tam na dvore.
1: Keď je zainteresovaná manželka a tiež je milovníkom námorníctva, námorníckého povolania, tak bude hračkou požiadať ju, aby vám občas hodila nejakú prázdnu fľašu s odkazom. Písomný.
0: Ale vy ju zase napíšete odkaz a tú prázdnu fľašu hodíte naspäť. Ale možno, že by bolo lepšie, keby vám hodila plnú fľašu a vy by ste jej naspäť hodili prázdnu. Viete čo, ja mám jeden problém s týmto trénovaním stroskotanectva. Hovorili ste, že človek tam väčšinou sa na ten pustý ostrov dostane úplne nahý, ale predsa len, aj keď ste úplne nahý, je jasné, že máte so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu. Tak akú literatúru by ste odporúčali?
1: To je pravda. To je pravda. Tá literatúra by mala byť zábavná. Nič nejaké problémové.
0: Áno, nič.
1: Žiadne filozofické spisy.
0: To
1: ešte
0: nie je to. Brr.
1: Áno, malo by to byť
0: to
1: nejaké
0: takto
1: také...
0: na suchu je hrozné. Áno, prosím?
1: Napríklad Jerome Klapka Jerome, však traja muži v člne, alebo nejaké takéto.
0: Ale to by mohlo vo vás vyvolávať ľútosť, jednak, že sú traja a že sú v člne, zatiaľ, čo vy ste sám na pustom ostrove.
1: No tak áno, ale tak ľútosť, no... S ľútosťou treba rátať, veď keď človek stroskotá, tak tá seba ľútosť môže prerásť.
0: Skôr také, povedal by som, také romány, ktoré sa svojim názvom viac hodia k tej situácii. Dajme tomu Idiot.

0: Mesdames et messieurs, la chanson est finie. Mesdames et messieurs, au revoir.
1: Mohli bychom si povedať niekoľko slov ešte o námornickom úbore. Pretože keď sa tak poobzeráte po svete, po námorníkoch, vidíte, že rôzne lode, rôzne námorné spoločnosti majú svoje námornické uniformy.
2: Z detstva viem, že všetci chlapci mojej generácie v istom veku, povedzme, keď sme mali 5-6 rokov, nosili sme tzv. Matrosky. Už to svedčí o tom, aká veľká túžba byť námorníkom je skrytá v našom obyvateľstve.
1: V našej rodine sme k matroskám nosili aj pančuchový pás, lebo sme mali k tomu tie matrosky
2: ale len v zime, nohavicami. Ale len v zime, dúfam.
1: V zime, no veď samozrejme, že v takom Beringovom mori však námorníci majú pančuchové pásy.
2: No tak tá to dá rozum. Stále, to áno, vec, áno. To
1: na toto všetko si treba zvyknúť, keď sa chcete dať
2: boli námorníkom. Boli k tomu aj také nádherné, také čiapky námornícke s takými dvomi stuhami.
1: Kotva vpredu, strieborná.
2: A bolo tam, niekedy tam bolo aj napísané ahoj.
1: Áno. A na toto si treba zvyknúť, treba si dať ušiť námornickú uniformu, netreba sa hanbiť v nej chodiť aj do zamestnania. Možno, že...
2: No ale ja myslím, že možno, že aj dlhé nohavice by sa dali už teraz použiť. Alebo myslíte, že stále v krátkych nohaviciach, aj keď ste dospeli.
1: Ešte kým nie ste skutočným námorníkom, keď ste ešte len ako elév, tak by ste mali nosiť tie krátke. Mm-hmm. Nech si vaši spoluobčania zvyknú na to, že pôjdete k námorníkom, áno, ale zatiaľ ešte...
2: Napokon šortky sú teraz v móde a keď máte k tomu ešte aj ten doplnok, to ostatné, tak myslím si, že už sa nič takého hrozného nemôže stať. Už prosím vás pekne, keď už hovorím o tom, ako sa pripravovať na námorníctvo, nesmieme vynechať tetovanie. Opakujem, tetovanie. Ja viem, že je to teraz veľmi módna záležitosť, ale tetujú sa na telo úplne nezmysly. Námorník si nemôže dať na telo vytetovať hocičo. Musí tam byť buď nejaký koráb, hej, a ano, názov toho korábu.
1: Alebo siréna.
2: Alebo siréna, hej.
1: Myslím ktorá... tým teda ženu do polpása, ja tak, ryba do
2: aha,
1: polpása,
2: ja som
1: žena.
2: Že nejakú takú sirénu, ktorá bude vydávať aj...
1: Nie, akusticky nie.
2: Áno. No, skrátka koráb s názvom Pinta, Nina, alebo Santa Maria, však viete, kam mierim. Ano. Pamätáte si ešte, ako sme sa plavili. Alebo potom odporúčam mená. Mileniek, hej, exotické.
1: Pozrite sa mi tu na pažu, vidíte ukažte? To? Tu je Emma, aha, vidíte to? Meredith.
2: Natáša, predstavte Natáša, si.
1: No. Áno.
2: Áno, takéto exotické mená, alebo potom rôzne slogany, napríklad obrázok srdce, prepichnuté parazolom. Hej, to je z toho kvapká krv. To je starý námornický symbol.
1: Áno.
2: A pod tým slogan keď život sa ti zunuje a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dierou a prikry sa deklom.
1: Áno. Ešte, nehnevajte sa, v rozhlase to môžem ukázať. Všimnite si, čo mám na zadku vytetované. Víte
2: len
1: to?
2: Tri slova v srdci maj, miluj, trp je tam?
1: Áno, trp.
2: Alebo
1: a odpúšťaj.
2: Odpúšťaj,
1: áno. Odpúšťaj, áno. Plus tá myš, vidíte tú myšičku? Mm-hmm. Tá práve vybehla. Sú aj takéto žartovné tetovania. Za dlhých večerov na tej lodi námorníci si všetci na palube sadnú do veľkého kruhu, áno, založia si ohníček, pokiaľ im to kapitán...
2: To sa volí námornícky krúžok.
1: Áno, pokiaľ im to kapitán dovolí, založia si ohníček, zoberú gitaru a navzájom si áno, ukazujú tetovania.
2: A keď vznikne už ten požiar, pravda, potom rýchlo všetci do tých záchranných člnov a na najbližší pustý ostrov.

0: ste ešte zatiaľ suchozemec, budúci námorník, nebojte sa v každej búrke, ktorá príde nad vašu obec alebo mesto, výjsť von, aby ste si zvykli v prudkej búrke byť vonku. Lebo námornické povolanie je spojené s búrkou.
1: Áno, a myslím, že v tom prípade je dobre odstrániť z domu, v ktorom bývate, bleskosvod.
0: Aj strechu.
1: Aj strechu.
0: Áno,
1: oplatí
0: sa.
1: Aby ten zážitok bol skutočne plnohodný.
0: Oplatí sa, lebo keď odstránite strechu, môžete trénovať zároveň spánok v prudkom daždi. Mm-hmm. Málo komu sa v prudkom daždi podarí zaspať. Námorník to musí dokázať.
1: Neviem, ale ako by sa dalo trénovať tzv. Vstyčovanie plachát.
0: Vstyčovanie plachát.
1: No tak... Rozvinte plachty, znie rozkaz. Ano? Ano. A čo teraz doma?
0: No tak nie, to tak treba zájsť plachty do veľkého obchodného domu, kde majú tých plachát dostatok, však najlepšie je v noci zájsť do toho obchodného domu, tedy je tam dosť prázdno.
1: Mm-hmm.
0: No. A tie plachty postupne, pod zámienkou, že si idete kúpiť postelné plachty, porozvíjať tie plachty po celom obchodnom dome.
1: Áno, alebo potom, keď už sa nemôžete tam dostať, samozrejme, to je komplikované, tak doma, keď manželka skrikne, rozvinite plachty, tak rozvinú tie plachty a ona už potom ich vyžehli.
0: Áno. Treba byť pripravený na to, že keď budete stáť ako budúci námorníci v búrke vonku, takže môže do vás udrieť hrom.
1: Uh-huh.
0: Nebuďte prekvapení, keď do vás udrie hrom, vyčkajte, kým ten blesk po vás zíde a pokračujte
1: tak,
0: potom.
1: Takzvaný gulový blesk máte.
0: Aj gulový blesk môže byť, aj na mori sa vyskytujú gulové blesky.
1: To sa zachytáva potom v dolnej časti tela, áno, rozumiem.
0: Áno. A vyčkajte, kým ten hrom do vás udrie a kým ten blesk prejde a pokračujte potom normálne vo vašej námornickej činnosti.

0: Za dlhých zimných večerov sme sa, vážení poslucháči, vy, ktorí sa chcete stať námorníkmi, sme spísali takých desatoro.
1: Áno, no tak nebudeme vás nutiť, aby ste to naučili naspamäť, ale povedzme si niečo o tom. Tak ešte predtým, než to desatoro začne, tak by som rád povedal, že ten, ktorý sa chce stať tým plavčíkom, ktorý je hore na tom sťažni a díva sa, či sa náhodou v diaľke neobjaví zem, tak by to mohol trénovať tak, že vylezie na tú televíznu anténu, ktorú majú na dome a tiež sa dívať, hej, tak dlho, až kým mu nie je umožnené skríknuť zem na obzore, alebo po česky zemne.
0: Zemne.
1: Odpoveď nie z koho, a on povie zase zemne.
0: Zemne, áno. Z koho pak tady smrdí rum? Zemne.
1: Mm-hmm.
0: Takže k tomu desatoru. Poprvé, naučte sa kričať pomoc aspoň v piatich rečiach.
1: No tak to si môžeme hneď ako prakticky predviesť. Keby ste boli takí láskaví, tak po slovensky, áno?
0: Pomoc.
1: Po česky.
0: Pomoc.
1: Áno, to je skoro na nerozoznanie. Áno. Akurát nevieme, čo vám to bude platné, lebo v tých oblastiach sveta, kde môžete stroskotať, vám nebudú rozumieť.
0: Nie, ani Hilfe nebudú rozumieť.
1: Hilfe by už možno mohli.
0: No, ale porozumejú Šegíček. Po maďarsky oni vedia aj v Singapúre. Áno? Šegíček je pomoc.
1: To si treba zapamätať. Po maďarsky je Šegíček.
0: Šegíček.
1: Áno, a potom to obľúbené help.
0: Po druhé, dávajte si do kúpeľa karlovarskú soľ, aby ste si zvykli na morskú vodu, ktorá už ako sme spomínali.
1: Môžete aj do jedla si ju dávať. To je jednoduchšie.
0: Obklopte sa karlovarskou soľou. Najlepšie je aj posypať si celý byt tou karlovarskou soľou a brodiť sa v nej, aby ste si zvykli na to, že pôjdete do slaného prostredia.
1: Áno.
0: Tretie prikázanie je, dívajte sa po večeroch dlho zamyslene do diaľky. Ono sa to zdá nenáročné. Ale skúste to.
1: No možno, že keď sa budete naozaj dlho a úprimne dívať, takže aj niečo uvidíte.
0: Ale.
1: Po štvrté, keď začne pršať, o tom sme už ale hovorili, neskrývajte sa, zostaňte na daždi a robte nejakú činnosť, ktorá sa bude podobať na rozvíjanie plachát alebo na niečo také, čo sa v kritických situáciách na ľudí zvykne robiť. Alebo útek do podpalubia.
0: Tak. Po piaté, vylezte na strom. A nezliezajte z neho. Keď prídu ošetrovatelia z psychiatrického ústavu, vysvetlite im, že chcete byť námorníkom a budete slúžiť ako námorník na stožiari.
1: Áno, a oni vás teda nechajú takto aj naďalej, teda v tom ústave na nádvorí.
0: Áno. Po šieste, bez kompasu ani krok.
1: Áno, to rozhodne nie.
0: A po siedme, naučte sa hľadať brody.
1: Ako prosím?
0: Brody.
1: Aj brody, áno.
0: Vodné brody.
1: Mhm.
0: Neviete,
1: aby ste nenarazili na plitčinu. To je veľmi
0: nebezpečné. Neviete, kedy sa vám brod zíde.
1: No ale jednak to, jednak môžete naraziť na plitčinu.
0: A to je práve...
1: Požeský mielčina.
0: Mielčina, to je práve v 8. prikázanie, že naučte sa pracovať s mielčinou.
1: Áno. Tam treba, tá loď nesmie sa dostať na mielčinu, lebo je zlé. Ako náhle sa dostane na mielčinu tá loď, tak už musíte potom vyskočiť, začať ju tlačiť, tak to odtláčať. Niekedy vám musia prísť aj na pomoc ďalší dvaja, traja, aby ste tú loď z tej mielčiny odtlačili tam, kde sú tie vody hĺbšie.
0: Lebo mimochodom, tomu sa námorníci najviac smejú, keď sa nejaká loď dostane na mielčinu.
1: Áno, áno. Tí, ktorí teda zapríčinujú túto situáciu, tak sú na posmech. Sú považovaní za babrákov.
0: Áno. Potom trikrát denne kričte nahlas z balkóna zem, na obzore zem. Vidím zem.
1: Vidím zem.
0: Nestarajte sa o to, čo si o vás ľudia pomyslia. Vy trénujete na svoje budúce povolanie námornické. No a po desiate, jedzte námornické špagety a predovšetkým špenát. Špenát, to sme videli už u Pepka námorníka. Od špenátu vojde do vás nevydaná sila a energia.
1: A ešte také, ako by som povedal, ako bonus, to je 11. prikázanie. Ak sa vám podarí stať sa námorníkom, ak sa vám podarí dostať sa až úplne na špičku tej námornickej hierarchie, teda, že sa stanete kapitánom, zapamätajte si, že pri stroskotaní alebo pri akejkoľvek katastrofe kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je tradícia.